0: To stop is to risk being seen as useless. And as migrants, being seen as useless is the last thing you want people to see of you.
1: Wenn ich nach Deutschland, ne? Weil ich richtig gemacht, wie ich selber entscheide, ne? Jetzt haben wir da den Look, Mama, die sang bên này, ja? Jetzt haben wir sang bên này, die Mama lại không zurück lại ngày nhà nữa đấy. Thế xong rồi mọi người cậu ở lúc đấy là các cậu còn sống à? Mama về lần đầu tiên, à lúc đấy là lúc đấy chỉ còn đúng một cậu còn, nhưng mà bây giờ cậu cũng mất. Thế đầu với cậu bảo là kiểu như là nghĩa là mama kiểu rích thịt cái mát ấy, thế là ở lại như thế là tốt, kiểu ở nhà khổ ấy. Nhưng mà mama đã xác định là Unbelin là phải ở lại. Chứ mama không phải là kiểu về đi làm đã thấy trốn tỉ chứ không. Nó bảo là sang được bên Đức nó mà sẽ bằng mọi giá thì nó mà phải ở lại ấy.
0: You learn that work means survival, that worth is measured in effort. As for my dad, the work in the kitchen is but a shadow of the endurance poured into factories, farms, and the

0: well as the silences I inherited and the things left unspoken.
1: Look so.
2: Okay.
0: As for my mom, the work in the kitchen reveals just a fraction of the unseen, unspoken labor of making spaces livable.
1: Lúc mà đổ vào, đổ nhẹ nhẹ đấy, xong phải khoảng mấy phút xong bắt đầu mới đảo lên đó. Đảo nhẹ nhẹ thì nó không vỡ cái gạch này.
0: Restoring order to the chaos others leave behind.

0: Good morning. Yes.
1: Mama chỉ thích lúc đấy được đi ra nước ngoài.
2: So also klein?
1: Dạ. Chỉ thích được đi ra nước ngoài. Còn cứ xem những cái phim của Ruslan hoặc là của Toyslan đấy.
2: Mẹ xem phim của Ruslan.
1: Dạ, ngày xưa ở bên Việt Nam thì nhiều của Ruslan. Thế nhưng mà của Toyslan ấu. Thế nhưng mà ma bảo là chỉ thích được đi ra nước ngoài nhé. Nghĩa là cứ thích được đi ra nước ngoài. Xong rồi nghĩ là được đi sang Mỹ hoặc là Canada, những cái nước mà an ơi. Chứ không nghĩ sang Nga. Nghĩa là chỉ thích đi sang bên Mỹ hoặc là đi Canada. Hoặc là đi Pháp trong cái ở đấy này. Nhiều người ta đi rồi người ta cứ gửi hàng về, xong rồi nhà người ta kiểu kinh tế nó lên đấy. Thằng thích lắm mà nó, mà

0: Mèo đã đi shop chưa?
1: Lấy thì thích được đi ra đấy. À xong rồi sau đó chúng nó bị vượt biên. Nó đóng tàu, nó trốn về biển đấy. Thế nó rủ. Thế xong nó vào con này. Lúc đấy mẹ sợ là mồi cho cá mập không?
0: But the airport to make it, what an airport would me, hay là Canada, hay là Pháp.
1: Nghĩa là hai cái nước đấy.